sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

mi se micati, ne da mi se čak ni ekran mobitela ticati. Stvarno se po stanu kao žvaka razvlačim.

0: Stanje u prometu.
1: Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: za naše podneblje će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
1: Bome, najavili su da je ovo zapravo najhladnija godina će biti idućih ne znam koliko. I za kraj, evo, pred nama je vikend, već se lagano se pripremamo malo za odmor, a za sve čeka i Summer Cock Festival, puno događanja.
0: Pa još jedan vikend Summer Cock Festivala je pred nama, danas imamo feštu u hotelu, sutra i preko sutra Airsoft u Boriku, gdje imamo i promidžbene aktivnosti za mlade, za potencijalne nove članove. Sutra i naši ribiči organiziraju ribičku noć na separaciji. Zadnjih nekoliko godina nam se je pokazalo kao jako dobro druženje i odlična zabava, tako da poziv evo svima da dođu i malo se podruže. A u nedjelju popodne imamo Derges obiteljski dan, tradicionalno u Park Šumi Borik, tako da jedno obiteljsko druženje za sve one željne zabave.
1: Evo, pozivam onda sve, neka se barem na nekaj priključe, nek malo evo, uživaju u ovom vikendu Summer Cock Festivala. Ovo je predzadnji vikend, ako se ne varam, idući vikend je
0: posljedno. Još malo, da.
1: Još malo nam je ostalo, tako da evo iskoristite to vrijeme. Evo, hvala vam gradonačelniče što ste danas gostovali u našoj emisiji.
0: Hvala vama.

0: Ajde. Daniel!
1: Najviš,
0: bravo, dobrodošao.
2: Dobro te, Najda.
0: Kako si?
3: Ajde. Čekam te, super stvari imam da čuješ jedno.
2: Odlično, nešto novo?
3: Da. Vidiš, a, dobro te žiš. Osviraš. Znači, idemo.

E, brazo, koja ura? Ovaj me majko prispas. Ali, ajme, ali koja noć, a, prižeš ti, aj. Aj, vidimo se, aj.

0: dan kada odem ti ja.
1: Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: Odlično, broj telefona je otvoren 060 605 050. Možete zvati.
1: Noćne ptice.
0: Kako god glazbenu želju da imate, jednu naručite sada, jednu iza pola. Noć je vrlo rado ćemo odsvirati. Pozdravite koga god želite. 060 605 050. Noćne ptice i danas do ponoći. Božidar je s vama. Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Mirko, Staborišća zove.
0: Bog, gospod Mirko, kak ste kaj?
2: Da.
0: Ste dobro?
2: Pa dobro, dobro, friški zrak, miriš Mediterana, dobro je.
0: Bude malo razladilo po noći, ako
2: da.
0: Nadamo
2: da,
0: se.
2: Da, bude, a? Bude, da.
0: Ajde, slušamo se.
2: Ja bi pjesmu naručil, pozdravljam sve svoje prijatelje, vas u režiji. Da, i sve ljude dobre volje, koji me znaju i ne znaju, da. E, tako je.
0: Koju
2: ja
0: pjesmu?
2: Bi naručil pjesmu, a?
0: Koju pjesmu slušam?
2: Rijeka prođe nam i život, kao rijeka prođe nam i život, kao tak nekako. Kao rijeka.
0: Ko to pjeva? Jel znate možda? Imam život teče kao rijeka, Joe Maračić Maki.
2: Kao rijeka prođe nam i život.
0: Joj, to svaka druga podravska pjesma ima. Kao rijeka prođe život. A ne znam koja je to. Ja budem pustio lovu, pa ne, budete opet nazvali. Ha, od Joe Maračića Makija. Ali to tamburica, ili kaj?
2: Ma ne znam. To mi je žena rekla, tako.
0: Na, onda dobro. Evo, ne, gospođa provjeri negdje na internetu, pa javi.
2: Prođe nam i život. Kao da. Rijeka prolaze nam i život. Kaj je, tako?
0: Ajde, ja vam pustim lovo kaj
2: i
0: znam.
2: I onda bi drugu pjesmu, ako mora iza te odmah. Kad
0: ne, ne, iza pol noći. Onda. Jedna sada, druga iza pol noći.
2: Aha.
0: Tak je ide pravila. Dobro.
2: Sjedim u jednom pariškom lokalu, zna, ima ta pjesma. Ne znam kako se
0: evo,
2: zove.
0: Evo, ja budem probal naći, evo ga. Sjedim u jednom pariškom
2: ono,
0: lokalu.
2: Sjedim u jednom pariškom lokalu, znate.
0: Nemam pojma, ali budem probal naći, evo ga.
2: No, to je taj...
0: Da, to je ta. Budem ja probao naći pa jednu i drugu, može?
2: Može.
0: Ajde, bun se potrudir. Ajde, bok, bok,
2: ajde,
0: bok.
2: Ajde, dobro, ajde.
0: Sjedim u jednom pariškom lokalu, sad ćemo mi vidjeti da li to postoji. Sedim u jednom pariškom lokalu. Čak i ima ta pjesma. Evo. To bude išlo iza pola noći ili budem ja ju sada pustila ako prvu ne nađem, tako da gospodinu riješimo to. Halo, halo.
3: Lijepi ti pozdrav, Božidare.
0: Dobro večer, Boba, kak je?
3: Jo, znaš kaj, vruće, ali okej. Okay, ja
0: svima nam
3: klimam,
0: je, da,
3: pa
0: vruće.
3: Da mogu podnesti. A kak si ti? Nisam te čula 100 godina.
0: Pa svaki dan radim. Svaki dan u programu radim.
3: Da, moram ja dojti tam malo vas posjetiti. Ali
0: nego,
3: ovaj put
0: nego.
3: Idem po štengama, znaš, ne idem više s liftom.
0: Da, ne liftom, da se ne zaglavi nekaj, da.
3: Da. Ok, Mileni. Ajde, jel mi možeš pogledati? To su malo novije, ali možda su upisane.
0: A.
3: Konobari, prijatelji, flashband.
0: Konobari, prijatelji, flashband. Ne.
3: Da. Dobro.
0: Ne.
3: A dalje možda od Leona Grda, upisana Vatra u kaminu.
0: Leon, kak se preziva? Prvi put čujem. Leon Grd.
3: Grd.
0: Vatra u kaminu.
3: Ima pjesma jedna.
0: Ima da, od ima njega, pjesma. Nemoj više piti, pitaju me prijatelji stari, Sveti Martin.
3: Ne, to znam, to sam
0: drugo
3: to
0: nema.
3: Tražila, ali okej. Onda se bu valjda nekad upisala. I samo još jednu. Davor Borno, samo ovaj put.
0: Samo malo da vidim. Kaj mi bu kompjuter rekao?
3: Da,
0: ne vrem ja izmisliti.
3: Ali njemu je vruće. Njemu je vruće.
0: Samo ovaj put.
3: Da,
0: ne.
3: To je isto njegova novija.
0: Ajde, nemamo te novije. Ne vremo baš sve.
3: Okay.
0: Ali bumo ih stavili.
3: E, pa kaj misliš da kad sam ja to postavila? Pitanje, ne? Znaš mene valjda.
0: Nema.
3: Okay, Milo. Onda ovak, Werner Brozović, Stani srce. Pa Werner. Ima, sigurno jer je svirao.
0: Werner.
3: Ako ne mreš najeti,
0: koja pjesma, koja pjesma je bila?
3: Stani srce, Werner Brozo.
0: I, to ima.
3: Ne, pa vidiš da ja znam kaj ima. Ok, Božidar, to ćeš mi svirati sada.
0: Oču.
3: A poslije nije dugo bila od cura s centra, Lane moje.
0: Evo ga, cice, bumo svirali.
3: Hvala Božidar, čujemo.
0: Dobro,
3: se.
0: Upisano. Istorike
3: sam te zagnjavila.
0: Evo, jel ti znaš možda, evo trebam pomoć, Život teče kao rijeka, koja je to pjesma?
3: Znaš kaj, na pameti mi album ja poluknula, pitala svog...
0: Evo da gospodinu pomognemo robota, skupa i njegov...
3: Pa te bom onda zvala, da.
0: Evo ga.
3: A ono ti je druga, je Pariški lokal. Tak se inače zove. Da, i Olivera Katarina pjeva.
0: Da, drugu, sjedim u jednom pariškom lokalu. Da.
3: To
0: sam našao, da, dobro.
3: O, super. A za ovo, kako si rekao, život teče kao...
0: Život teče kao rijeka.
3: Idem ja to iskat, pa te bom opet zvala.
0: Ajde.
3: Ok, mili. Ajde, ćao.
0: Lepi pozdrav, bok, bok.
3: Bok, bok.
0: Evo, moramo je pomoći jedni drugima, ako mi možda ne znamo svaki stih. Život teče kao rijeka, ja ću ipak probat, znači... Život teče kao... Samo Joe Maračić Maki, evo imam, to jedino imam. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Božidar.
0: Lepom
1: ovdje
0: pozdrav.
1: Ljubica iz Čepelovca.
0: Bok, Ljubice.
1: Evo, pozdravljam sve noćne ptice, kolegicu u Čepelovcu i one sve kaj pozdravljam. Slušatelje Podravskog radija, ujnicu u Virju, njenog unuka u molvama i tako sad da sve ne nabrajam. I Iviću iz Gutalova jer i on uvijek mene pozdravlja, onda mu bude žal ako ne budem pozdravila. Tak, usaj ovoga pjesmu, sve su se laste vratile sa juga.
0: Meri Cetinić može.
1: A poslije pola noći...
0: Lidija Percan, pardon, Lidija Percan. Dobro.
1: A poslije pola noći ovoga zbog jedne ljubavi Hajdučka.
0: Ova Hajdučka, a?
1: Da.
0: Dobro.
1: Ići ćemo se opet.
0: Može, evo ga, ja sam upisao budu išle pjesme. Lijepi pozdrav, bok, bok.
4: Ja sam večer iz Podravskog kraja.
0: Ajmo dalje na pozive 060 605 050.

0: Halo, noće ptice.
1: Dobro večer, želim stari kiš.
0: Bog, lijepi pozdrav.
1: Jel mi morate najti, povlačim se u samoću, Ivo Fabijan.
0: Evo sad joj budem odmah probal najti, povlačim se, posle, može, može.
1: A posle polnoći, Podravska krv.
0: Lijepa naša Podravska, himna recimo to tako, a? Podravska
1: dobro,
0: krv.
1: Dobro, no.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa, lako noć želim.
0: Ajde, svako dobro, pozdrav.
2: Vjeme mame slatke uspomene.
0: I mislim da možemo zasvirati, evo, dok ne nađemo kao rijeka prođe život, evo ja ću pustiti one pariški lokale, evo kaj si je gospod zaželio čuti.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Dobro večer, noćne ptice. Evo i mrak nam se lagano spušta nad Podravinom. Spustio se 060605050. Imate li neku lijepu glazbenu želju? Pozdravit želite nekoga, što god. Tu smo. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Ivica se zavljava.
2: Dobro večer, Ivice, kak je?
3: Pa čakaj, u nema ovo, ne.
2: A od sutra bi trebalo malo bolje biti, valjda.
3: Pa neke su rekli, ali da bude popodne opet, tako. Pa da, možda jutro sveđenje.
2: Da. Sparno je teško, da. Ajmo si pjesmom nekom i pozdravom razveseliti.
3: Moram sad malo možda duže, moram. Ovako, pozdravljam Tihana i Čalija u Zemljiku Donjem. Zatim Rodbinu, Tihaninu u Podravini. Mamu Nadu u Čepelovcu, Ivanku koja sad prije mene pozdravila, zvraćam, sad se odborila, imala neke dvatbe i to, ne. Pa pozdravljam nakon 16 godina kad su osvojili i otišli dalje, a bijeli. A mi plavi, mi nemo malo dalje, kupujemo i tako ne.
2: Dobro.
3: Zatim pozdravljam Maju, supruga Zdravka, djecom, pa u veterancu gospođe koje rade u Derke trgovini i gospodična, ne? U Hlebinama Daniel i obitelj Bobi. Zatim da, pozdravljam starog Jastreba, Švicarca, Kukija i vratne, ne znam, danas, sutra je od Kukijevoga sina Mirka rođendan, pa njemu čestitam rođendan i udrugi ovaj njihovoj tamo.
2: Dobro.
3: U Đurđevcu, ne. Sve najbolje susjede Suzanu, Nadu, mamu i obitelji. To bi većinom jedna i Čemovcima obitelj od Biljane. I većinom bi sve to bilo vama ko ima još u Podravskom radiju ostale.
2: Dobro, hvala.
3: Ali ja danas budem samo zval, jer čujte da me purase prošlo subotu. 20 eura za subotu čuval. Ode, a pazim, 5 godina. Kako operatura tu došla, ne? Uzelo mi je 12 eura. Ništa. Računajte, dok je ta operatura do sada. Malo. 5000 eura ja sam potrošio do sada na Podravskom radiju.
2: jedan od naših najvjernijih slušatelja.
3: Žal mi je, dobri ste svi ljudi, vi niste krivi, ali u pogrešnom smjeru idete. Janki su se speteranca, da nju isto pozdravljam. Spominjel ona manje, koji više zove, više zove bil, nje više derete. Zato, i u buduću većinom, ne znam jer bude žal, sutra ne budem, drugi tjedan možda isto u petak. Žal mi vas je stvarno, vi ste voditelji, voditelji ste super. Znam i ovu Moniku Dije, jer me slušala, otišla od tog kranja, možda bolje živi, ali nije bitno. I pozdrav Slavici i ovi Bobi koja nas lijepo lijepo nas
2: pozdravio, da.
3: Zdravio i to ne.
2: Dobro.
3: Posebno vas i to. To bi bilo, a pjesma ona nek ide. To je nato isto, imate da vas ne umaram, ne?
2: Koja pjesma?
3: Dalibor Brod, svi su znali.
2: Da smo ljubovali. Evo ga, našem najdugovječnijem slušatelju Ivici i jednom od najdražih, evo svirat ćemo pjesmu. Nema problema. A i za pola noći, hoćete koju, Ivice?
3: A čujte, posle pola noći, ako možete baciti svi, ali neću ja privilegira neke biti, to nek ide jedna rođendanska za Mirka od Kukija.
2: Evo, rođendanska,
3: ako
2: pišem.
3: Možete,
2: pišem rođendanska.
3: Ako ne, posle pola noći, među prvim, jer on ide pamat od Mara i to.
2: Evo, pišem rođendanska, upisao sam, dobro.
3: E, to bi bilo sve, zahvalio se. Izvinite, kad se duže spominjam.
2: Nike, lepo vas je uvijek čuti, Ivice.
3: Da ne bi drugi ste bili, ne znate.
2: Evo, lepo vas je uvijek čuti, Ivice.
3: Tu ima puno, ovo moram reći, tu ima puno porodični kao više radio nego da zvane ljudi. Znači o tome štetiti radio.
2: Evo.
3: I po Tomsteru kak zovu, da zovu, ko zovu i to. Znači mu pozdrav.
2: Hvala, Ivice.
3: Eto, liko mi bilo.
2: Hvala da ste nazvali, uživajte pjesmi, Ivice, i čujemo se još.
3: Hvala, hvala.
2: Ajde, svako dobro. Bog, bog, bog. Evo, veliko hvala, jedan od naših najdugovječnijih slušatelja, Ivica iz Gotalova. Evo, pozdrav, vjerujem da je od svakog slušatelja nošim ptica za Ivicu. Ajmo dalje na broj telefona. Halo, Podravski radio. Halo,
4: dobro
2: halo.
4: Večer.
2: Evo ga, dobili ste vezu, dobro večer.
4: Kuki iz Virja.
2: Lijepi pozdrav, kak je?
4: Ma nije dobro, jer nisi dobar voditelj.
2: Dobro, kaj bomo slušali?
4: A kaj bomo slušali, jučer je mojemu sinu i meni bil rođendan.
2: Sve najbolje.
4: E, onda za njega i za mene.
2: Svako
4: za
2: dobro, moj. Evo.
4: Evo, a ovo kaj Ivica priča.
2: De, koju budemo pjesmu, ja, Kuki?
4: 67 eura, a nisam dobro ni razgovarao s vama.
2: Koju budemo pjesmu, evo?
4: E, sad mu sine moja, za posle pola noći, onda može od Mate Bulića, ja sam na te ponosan.
2: Sine moj od Thompsona?
4: Pa normalno. Ne,
2: dobro.
4: Ko sam ja?
2: Ne znam, ali
4: možda,
2: pjesma
4: ja
2: će ići,
4: ja
2: evo ga.
4: Ja trebu i Sima i ovomu Mirku ke zval, a ono je u jednom pariškom lokalu, to je Olivera Katarina.
2: Je, bilo je. Bilo je.
4: Pa bilo je, znam, samo ne znaš ti se, nisi ti jasna, e.
2: Apsolutno.
4: A ti se srdi koliko hoćeš, e.
2: Evo, lepi pozdrav, ja bom svirao nisi sada baš, pjesmu, evo ga. Može?
4: Nisi baš za neke
2: Može. Ajde, lepi pozdrav, bog, bog, bog. 060 60 05 050. Halo, halo, dobro večer. Halo, u programu ste, evo ga, dobro večer. Ništa.

0: Halo, halo, noćne ptice.
1: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
1: Može jedna za obitelj Patačko, za otvorenje nove pečenjare.
0: Mm-hmm.
1: Zidam kuću trokatnicu.
0: Mm-hmm. Može. Evo.
1: I može jedna za poslije pola noći od kuma Franca za Ljiljanu.
0: Može i za Ljiljanu. Jel se krstila onda pečenjara?
1: Evo, krstimo upravo.
0: Joj, ajde, svako dobro i dobar tijek onda.
1: E, hvala.
0: Ajde, lijepi pozdrav ekipa. Bog.
1: Hvala, ženja, pozdrav.

0: Evo tamo još jedan telefonski poziv, pa idemo svirati vaše pjesme koje ste poželjeli čuti. Halo, halo, dobro večer.
1: Još jednom ti dobro večer.
0: Može, dobro večer.
1: Bog milo, evo sad ja sam našla neke koje sigurno ima, barem se nadam.
0: Hajde da čujemo.
1: Fortuna, Fortuna, zašto mi srce rani?
0: Fortuna, samo malo. Fortuna.
1: Mislim, ja imam Fortunu, možda vi imate neku drugu.
0: Imam, zašto mi srce rani, evo ga. Apsolutno.
1: E, pitam se, pitam, da. I posle pol noću nek ide 7 rana, hotline.
0: 7 rana, hotline. Evo, piše.
1: I lijepo pozdravljam našeg Ivana, Slavicu, Ankicu i Biljanu i Borislava i Šemovaca. I tebi lijepi pozdrav, naravno.
0: Hvala lijepo, evo, Boba. Hvala na pozivu.
1: Molim drugi put, jer mene se ne boš rešio, znaš.
0: Da, mi reći.
1: Ja dok imam bono, zovem. To je moj službeni telefon.
0: Lijepi pozdrav. Bog, bog, bog.
1: Bog, bog.
0: Ajmo mi odsvirati, evo imam 5 glazbenih želja. Svi su znali da smo ljubovali. Sine moj, sve si moje, pa nek živi radi. Zašto mi srce rani? Uživajte nakon ovih pjesama. Opet smo tu na 060 605 050.

0: Halo, dobro večer.
1: Pozdravšicu bi vas molila.
0: Može.
1: I ponovite.
0: Može, evo ga. Može. Hoćete pozdraviti koga? Nikoga, samo pjesmo. Može, evo ga. Podračica, dobro. Ti si moja želja jedina. 0606 05 05 0.

0: Halo, našem ptice, dobro večer.
1: Dobro večer, Mirko Staborića.
0: Bog, Mirko, slušam.
1: E, Bog, e, ja bi, e, zajedno smo ostarili, e.
0: Zajedno smo, može.
1: Da. A ono mi niste pustili od ovoga, ono pjesmu.
0: Koju?
1: A dobro, to bude pušte.
0: Koju pjesmu?
1: Od ovoga, a dobro, nije važno.
0: Pa ide iza pola noći, sigurno je tak složeno.
1: Da,
0: jedna
1: da,
0: sad,
1: da,
0: jedna
1: da,
0: iza
1: da.
0: Pola noći, to je to.
1: No, no, no, dobro. I onda složeno. Posle pol noći bi, ono, mama Juanita, more.
0: More, evo, upisal si mu, mama Juanita.
1: Mama Juanita.
0: Rešeno, evo ga.
1: Ajde, pozdravljam sve, vas i dobro, ajde.
0: Ajde, lepi pozdrav, Bog, Mirko.
1: Ajde, Bog, Bog.
0: Tak je, da, jednu pjesmu dok naručite sad, druga pjesma ide iza pola noći, ako želite, ako ne želite, ne morate iza pola noći naručiti pjesmu, ali dobro dođe, mnogi od vas znam da budu budni, pogotovo po ovoj sparini, nadam se da budete mirnu noć imali. Ajmo dalje, 060 605 050, imamo li telefonski poziv?

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

0: Halo, halo, dobro večer.
1: O, dobar večer. Ivan je iz Gotalova, evo.
0: Bok, Ivane, kak je Ivane?
1: Bok, evo, malo već u krevetu lagano ležim i to je to.
0: Dobro, i sad neku pjesmu i pozdrave i di ćeš bolje.
1: E, može.
0: Može, slušam.
1: Evo, imam jednu pjesmu od Franje Barića.
0: Dobro.
1: To ludo srce moje.
0: Može.
1: Evo, pozdravljam Bobu, Slavicu i vas.
0: Hvala lijepo.
1: Eto.
0: To je to. I za pola noći može koja pjesma? Hoćeš, ne?
1: Pa. Može Bijela boja ako ima.
0: Bijela boja, ko to pjeva?
1: Jole.
0: Aha, nosi mi se bijela boja.
1: Nosi može. Mi se
0: Eto,
1: boja.
0: Može i ovo. Evo ga. Upisano, Eto. Ivane.
1: Hvala vam puno od srca.
0: Svako dobro, Ivane. Ajde, pa se čujemo. Pozdrav.
1: Ajde, čujemo se. Bog, bog.
0: Bog, bog, bog. 060-605-050. Možete sada zvati slobodno.

0: Noćne ptice.
1: Tu smo, Noćne ptice, dobro večer. Zovite slobodno na 060 605 050. Do ponoći se družimo.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Niko neće zvati, onda zovem ja.
0: Evo ga, slušam vas.
1: Evo, pozdravljam ovu Ružicu u Hlebinama, Trezu u Vrepašu, Igora i njegovu ovoga familiju, uz pjesmu Zašto mi se cesta ljulja lijevo desno svim tam.
0: Može, gospođo.
1: To, a poslije pola noći vino pijem, vino točim, a vino ne pijem.
0: Može, upisao sam. Super.
1: Hvala.
0: Ide pjesma uskoro. Pozdrav, bok, bok. Ajmo onda dalje s pozivom, imat ću još jedan poziv. Halo, halo, noše ptice.
2: Halo, večer.
0: Pozdrav.
2: Romana zove, pozdrav.
0: Pozdrav, slušam vas.
2: Ako može, sinu za Sebastiju, sinu Fabijan za 14. rođendan, neku rođendansku, makar moj poneljak, neku prigodnu, od mame, seke i braceka Sebastijana i bake Jadranke. I ako može, odmah za kćerku Katju, neku prigodnu, kćeri moja, sine moj.
0: To ide i za pola noći.
2: Ako možete odmah.
0: Mogu, ali neću onda rođendansku. Jednu pjesmu samo možete dobiti.
2: A onda složite za rođendansku prvo.
0: A kakvu on voli? Sandi Cenova ili nekakvu narodnu?
2: Pa probajte neku narodnu složiti.
0: Evo, može, budem.
2: Hvala vam.
0: Hvala. Dinja.

0: Da, kako je lijepih pjesama ostalo iza gospona Dragana Vlajnića. Halo, noćne ptice.
1: Evo ja dva puta djenput.
0: Može, zašto ne?
1: Ima. Dajte vi meni onda sad, ako imate, Oj mladosti moja od Venteka.
0: Da vidim kaj veli, Oj mladosti moja, Cinkuši.
1: Ali samo od Venteka.
0: Cinkuši Haubix.
1: Ne, od Venteka.
0: Ako Cinkuši i Haubix imamo u bazi.
1: Dobro, onda to ne bumo.
0: Dobro.
1: Onda bumo ovak od...
0: Ali to vam je ista pjesma, samo drugi izvodi.
1: Znam, ima puno izvođača.
0: Dobro, kako želite?
1: Ima puno izvođača, ali nemaju onu...
0: Ono nešto. Dobro.
1: Ja bi onda od Venteka Reći mi za kaj.
0: Ventek. Imamo ovak, Dragi. Još ni jedan Zagorec, Lepe ti je, pjesma Imendanu, Popevke sam slagal, Reci mi za kaj, za moje Zagorje, vino...
1: Reci mi za kaj.
0: Evo ga, Branko Greblički, Ventek.
1: Ventek, tako je, Reci mi za kaj.
0: Evo ga, budem svirao.
1: To sada, a poslije pola noći, onda nek ide od Halida Bešlića, Svi će zora.
0: Evo, ja sam upisao.
1: Dobro. Još se bumo čuli.
0: Može, evo sad budem pustila pjesme pa budete uživali u pjesmama, može?
1: Dobro, hvala, može.
0: Ajde, lijepi pozdrav, Bogu.

0: Evo, mislim da ćemo imati nekog na liniji. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Eto vas, slušam.
1: Eto me i slušajte. Samo zdravlja i ljubavi od Vitka.
0: Može.
1: Može. A onda, pa nek ide posle pola noći Podravčica, isto njegova, ako nije bila. Nije bila još.
0: Dobro, ali ova prva nije njegova. To je Peggy Music Studio.
1: Nije njegova?
0: Ne. Peggy Music Studio, to su isto jedni koji koriste umjetnu inteligenciju pa sviraju.
1: E, dobro.
0: Ali je lepa pjesma, jel da?
1: Da, da, bila je u sklopu onih za vjenčanje, to sam tam izvadila.
0: Da, da, da.
1: Je, gospođo, ja sam rekla da je on taj isti koji to pjeva. Dobro. Samo zdravo.
0: Bitno da pjesma ide, evo, i da vam se sviđa.
1: Da.
0: Super.
1: Neki želja prati put, da.
0: Može, gospođo.
1: Ja sam rekla onda poslije pola noći.
0: Podravčicu.
1: Dobro.
0: Evo, dogovoreno.
1: Dogovoreno.
0: Lijepi pozdrav, bog, bog.
1: Da se ne bu mi skinula, ne bu niko zvala, idem dalje.
0: Ajde, pozdrav, bog, bog.
1: Bog.

0: Ajmo mi na telefonski poziv. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, još jednom slušamo.
1: Da, pa nema nikoga, kaj sad vedevam. Idem to pucati kaj sam sjedna.
0: Dobro.
1: Pa bom vidjela onda kaj bi dalje. Od Žaka, ljubav do kraja života.
0: Ljubav do... Može. Evo ga, to je novo da. Nešto od Žaka.
1: Nova i baš mi je ono.
0: Evo, budete baš uživali sad u njoj.
1: Da, i ne znam ovoga, dobre za poslušati, poučna, da.
0: Dobro, lijepo.
1: Ima nove dobre. Ima zadnje vrijeme on te dobre.
0: Ono, pa ima on puno dobrih pjesama, Žak.
1: Da, da, da, baš zadnje vrijeme ima puno. I onda nek ide od Ne da ukradem, počasti me živote poslije pola noći.
0: Evo ga, upisao sam.
1: Da umrem od ljepote.
0: Upisao sam, može. Dogovoreno.
1: Dogovoreno.
0: Evo, uživajte u pjesmi, za čas ide.
1: Dobro.
0: Ajde, pozdrav, bok, bok.
1: Ajde, bok, bok.

0: mi dalje s telefonskim pozivima. Halo, naše ptice.
1: Halo, dobro večer.
0: Lijep vam pozdrav.
1: Ja, i vama, ja pozdravam sve dobre noćne ptice. Ja se smatram da sam i ja jedna od tih. Ja se zahvaljujem gospođi, ja mislim da je ova gospođa Slavica meni je pomogla voditelju odabrati pjesmu i ja ju lijepo zahvaljujem. Ja se ne sljutim na nju.
0: Dobro.
1: Ja bi čula pjesmu od Klape Intrade. Ne znam koji materija, inače ne znam naslove.
0: Klapa Intrade. A kak ide pjesma? No. Otpjevajte mi malo.
1: Ja, nemam baš. Ja sluha. Nisam ja te sreće.
0: Koja od Klape? Nisam
1: ja te sreće.
0: Ajde, ja budem Klapa. Neku pustil, pa neka bude do valjda pasala. Može?
1: Bude, sve su lepe. Ja,
0: sve su lepe,
1: mi je gospođa predložila, nisam to nikad čula. I falala je lepa i ja se ne ljutim na nju. Lepo joj zahvaljam i pozdravljam i vas i sve noćne ptice.
0: Ajde,
1: hvala lijepa, lako noć.
0: Pozdrav, bok,
1: i vama.
0: Bok.

0: Halo, halo, noćne ptice.
1: Evo, noćne ptice ponovno.
0: Može, slušam.
1: Evo, hvala na pozdravu od ove gospođe, ne znam kak je njoj ime. Ne znam zakaj bi se ljutila, ja nemam tu namjeru. A drago mi je, eto, da sam joj pomogla. A mislim da je to bilo onaj put dok nije znala za Mladena Grbovića. A ja sam je to dala na predlog. Pa evo, ja bi sad onda naručila tu pjesmu od Mladena Grbovića. Ako je to to, ako ne. Inače, ova od Klape Intrade je krasna pjesma. Hvala.
0: Uh-huh.
1: I ova od Grbovića je Mali sam čovjek.
0: Mali sam čovjek. Može, evo, imam našu sam ju.
1: Eto, to je Mali sam čovjek. I nek ide onda poslije pola noći Dan je još jednom. To je Bruno Rački.
0: Dobro, budem našao. Dan je još jednom.
1: Ima, da.
0: Budem našao, nema problema, gospođo.
1: Dobro. Hvala. Eto, ak mi se još kaj, ne bu već puno vremena, ali dobro, ak ne bu nikoga.
0: Sam vi nazovite, tu smo mi do ponoći, ak treba još pet puta.
1: Ja. No, dobro. Juče sam kupila bon.
0: Super, super.
1: Pa, onda dobro. Odmah smo je počastili jednim gigabajtom, a to mi ne treba jer se ne služim za internetom.
0: Eto, super.
1: Tako da mi ti gigabajti ostaju onda.
0: Dobro, gospođo, ići će pjesma sada.
1: Ajde, hvala, podam.
0: Bok. Mali sam čovjek, Mladen Grdović, sad će ići. 060 605 050. Ako vas ima još raspoloženih, zovite.

0: Halo, noše ptice, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Već je i dobra opet noć.
1: Ja. Da. Dobra noć. Ja vas vi lijepo pozdravljam, posebno Slavicu, još jedan put hvala i pjesmu za nju i za sve noćne ptice, Nije u šoldima sve.
0: Može.
1: Od Mladena.
0: Može.
1: Hvala, laku noć.
0: I vama laku noć, hvala na pozivu.
1: Laku noć, molim Bog.
0: 060 605 050.

odlično, nadam se da su gospođe uživale. Evo, ako se raspoloženi, još jedan blok vaših telefonskih poziva na 060 605 050. Pa se lagano idemo spremati za onu glazbu koju su si naručili za pola noći. 060 605 050.

0: Evo imamo poziv, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Lijepi pozdrav, slušam vas. Šta bomo sad slušali?
1: Evo, ja bi još sad za kraj naručila Hebi Tašu, daj još jednu. Tri ogušte.
0: Ej, Birtašo, joj, nemam tu to tri agušti.
1: Nemate?
0: Nemamo tu od tri agušti.
1: Nemate tu od tri agušti.
0: Ne, onda imamo imate... sigurno 60 drugih, ali baš tu nemamo. Jo.
1: Baš tu nemate. Dobro. Onda imate sigurno od voljena grbaca ili grbeca, kako to ćete, pošto je jesen,

Ram s nebom, šta ne to od sriće bili, zašto sa mnom i sa tobom nije bilo.